0: i upotrebu bespilotnih sistema predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih oko 2 milijarde dolara za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku.
1: Djelo u tom što sastajene vojno-morskih Velike Britanije...
2: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
0: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rješenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija. Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
3: Slušate Radio Sput.
0: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruki aršin u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, optužio je Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba došla u predapokaliptičko vrijeme, kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima.
4: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
0: Naš zagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju kojim urušava samog sebe. Naš sagovornik i podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas to Rusija, Belorusija i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, pravu i na principima međunarodnog prava. Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogli bi da ostanu bez novca već u septembru ove godine ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug premašuje iznos od 4 milijarde dolara. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza, finansiranja ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
5: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određeno vrijeme, tačno kada treba, to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama. I normalno, razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svjetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za tako nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je, nažalost, zbog mnogo koje čega, u zapećku.
0: Inače, redovni budžet Ujedinjenih nacija za ovu godinu iznosi 3,45 milijardi dolara. Međutim, ovaj iznos pokriva samo

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.